0: fra loro, come se fossero una fonduta perfetta. Dove mettete il Masdammer, no? Il Lerdammer, l'Emmental, la fontina e l'Asiago insieme, e poi andate all'ospedale perché prendete 770 di colesterolo. Però è roba perfetta, una fusione perfetta di stili che insieme ne tirano fuori un unico solo, inimitabile. Vabbè. E il mashup di Dennis Jack mi ha guardato malissimo.
1: No, volevo capire dove.
2: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha